från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det är Niklas.
4: Det är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på Pirate.

Pirate Rock, the best radio station on the West Coast. 1, 2, 3.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: You're listening to Pirate Rock.

This is Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. I Venezuela har dödssiffran efter förra veckans jordskalv stigit till omkring 1450. Och tusentals människor har blivit hemlösa efter att deras hus och lägenheter har totalförstörts. Nu har räddningshjälp från totalt 24 länder anlänt till Venezuela. Fältsjukhus, sjukvårdspersonal, hundar och telekomexperter. Flera länder, däribland USA samt EU, lovar också miljoner till återuppbyggnaden. Rysslands president Vladimir Putin har för första gången offentligt erkänt att landet har en bränslebrist i flera delar av landet. Detta sker i kölvattnet av återkommande angrepp från Ukraina på ryska oljeraffinaderier, vilket nu påverkar vanliga ryssar. I Kalifornien har polisen hittat kvarlevorna av minst 117 hundar på ett djurhem. Flera av hundarna hade skottskador och sheriff William Honsall beskriver fyndet som en fruktansvärd scen. Djurhemmet har nu blivit föremål för en utredning med misstankar om djurplågeri. Och idag drar Partille World Cup igång i Göteborg med rekordstort intresse. 1400 lag deltar i världens största handbollscup. Lagen kommer från 36 länder för att mötas och utbyta kulturer. Och arrangörerna har förberett sig med vätskeersättning och sjukvård på plats för att säkerställa en trygg vecka för deltagarna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Pirate Rock.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

Och här är nyheterna. I Venezuela har dödssiffran efter förra veckans jordskalv stigit till omkring 1450. Och tusentals människor har blivit hemlösa efter att deras hus och lägenheter har totalförstörts. Nu har räddningshjälp från totalt 24 länder anlänt till Venezuela. Fältsjukhus, sjukvård

0: sjukvårdspersonal, hundar och telekomexperter. Flera länder, däribland USA samt EU, lovar också miljoner till återuppbyggnaden. Rysslands president Vladimir Putin har för första gången offentligt erkänt att landet har en bränslebrist i flera delar av landet. Detta sker i kölvattnet av återkommande angrepp från Ukraina på ryska oljeraffinaderier, vilket nu påverkar vanliga ryssar. I Kalifornien har polisen hittat kvarlevorna av minst 117 hundar på ett djurhem. Flera av hundarna hade skottskador och sheriff William Honsel beskriver fyndet som en fruktansvärd scen. Djurhemmet har nu blivit föremål för en utredning med misstankar om djurplågeri. Och idag drar Partille World Cup igång i Göteborg med rekordstort intresse. 1400 lag deltar i världens största handbollscup. Lagen kommer från 36 länder för att mötas och utbyta kulturer. Och arrangörerna har förberett sig med vätskeersättning och sjukvård på plats för att säkerställa en trygg vecka för deltagarna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock. Mat som rockar.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Det här är västkustens bästa rock.
6: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Och här är nyheterna. I Venezuela har dödssiffran efter förra veckans jordskalv stigit till omkring 1450. Och tusentals människor har blivit hemlösa efter att deras hus och lägenheter har totalförstörts. Nu har räddningshjälp från totalt 24 länder anlänt till Venezuela. Fältsjukhus, sjukvårdspersonal, hundar och telekomexperter. Flera länder, däribland USA samt EU, lovar också miljoner till återuppbyggnaden. Rysslands president Vladimir Putin har för första gången offentligt erkänt att landet har en bränslebrist i flera delar av landet. Detta sker i kölvattnet av återkommande angrepp från Ukraina på ryska oljeraffinaderier, vilket nu påverkar vanliga ryssar. I Kalifornien har polisen hittat kvarlevorna av minst 117 hundar på ett djurhem. Flera av hundarna hade skottskador och sheriff William Honsel beskriver fyndet som en fruktansvärd scen. Djurhemmet har nu blivit föremål för en utredning med misstankar om djurplågeri. Och idag drar Partille World Cup igång i Göteborg med rekordstort intresse. 1400 lag deltar i världens största handbollscup. Lagen kommer från 36 länder för att mötas och utbyta kulturer. Och arrangörerna har förberett sig med vätskeersättning och sjukvård på plats för att säkerställa en trygg vecka för deltagarna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Det är dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival, Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som

0: Aids, Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: webbproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webbproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock.

The best rock music, 24/7, 90.7 and 95.4. PirateRock.se.

Och här är en nyhetsuppdatering. Flera europeiska länder har under söndagen slagit värmerekord med de högsta temperaturerna någonsin uppmätta i Tyskland, Polen och Tjeckien. I Tjeckien visade termometern 41,1 grader och i Polen 40,5. Och idag meddelar man en röd varning för extrem värme i större delen av Rumänien. Sydkorea planerar att investera över 5 000 miljarder kronor i sin halvledarindustri för att möta den ökande efterfrågan på chip till AI-datacenter. Regeringen meddelar detta under en pressträff tillsammans med teknikjättarna Samsung och SK Hynix som avser att bygga två nya chipfabriker var. En forskningsöversikt från fyra brittiska universitet rekommenderar att barn under 2 år bör undvika all regelbunden och avsiktlig skärmtid. Enligt The Guardian lyfts risker som försämrad språkutveckling, minskad fysisk lek och sömnproblem fram i rapporten. Och den fackliga tjänstemannaorganisationen TCO vill inrätta ett nytt arbetsmarknadspolitiskt råd för att granska regeringens politik och föreslå åtgärder mot den höga arbetslösheten. TCO anser att både nuvarande och tidigare regeringar har prioriterat arbetsmarknadspolitiken för lågt. Arbetsmarknadsminister Johan Britz har sagt att förslaget är välkommet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.
4: Så är det. Välkommen till Sommarhäng, ja. Denna måndag den 29 juni och nu vrider vi om till sommartablå här på Pirate Rock. Alla ordinarie program steks och är tillbaka till hösten igen. Så nu vet du, Sommarhäng mellan 10 och 16 varje vardag. Men musiken rullar ju förstås, som alltid, dygnet runt. Idag ska vi ta oss igenom lite programpunkter och jag tänker vi ska också kolla till väderprognosen framåt, lite badtemperaturer, prata lite fotbolls-VM kanske, lite tv-serie, boktips och lite annat sådär trevligt som du kan ta dig för när du kliver in i ditt sommarmode. En del har ju redan gått på semester, men många tar sin semester nu för tiden av anledningen att vädret brukar vara lite bättre senare på somrarna här nu för tiden. Men det har ju varit galet varmt de här senaste dagarna. Denna helgen var ju helt sinnessjuk. Vi hade ju 30 grader ungefär kring Göteborg och västkusten. Och än värre var det väl på östsidan, ni som befann er där vid Kalmar och lite upp där. Det var väl helt, det var väl rekord, tror jag till och med. Rekordvärme. Men det ska vi inte klaga på, man är aldrig riktigt nöjd. Det är antingen för kallt eller för varmt eller för blåsigt eller för vindstilla eller något annat. Det är om detta. Vi ska trycka igång här nu med lite rock'n'roll. Jag ska nämna det också att jag ska prata om festivalen som går av stapeln denna vecka. Börjar på torsdag, fredag. Fredag blir det faktiskt med Chandra Rock Festival. Tar vi om en stund.

Asfalts barn, Magnus Uggla här i sommarhäng. Uggla som gjorde succé nere på Sweden Rock för några veckor sedan. Det var ju en del som rynkade på näsan inför den där bokningen att Uggla är väl inte rock, det är väl framförallt inte hårdrock. Men jävla vilken succé han gjorde där från Festival Stage, den stora scenen på Sweden Rock. 41 000 hade de räknat till att det var. Det var rekord alltså. Han hade mer folk framför scenen än vad Ossie hade när han fattade Aerosmith och Mötley Crüe. Uggla vann. Grymt! Och Asfalts barn var en av låtarna som han rullade. För det var ju så också att han hade anpassat setlisten efter vad det var för venue han lirade på. Pars Rock, då kan man ju inte spela de här poppigaste låtarna, utan det blev mycket av 70-talets låtar ifrån den här plattan som är så fantastisk från 77. Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt? Men denna låt, Asfalts barn, den är tagen från skivan därefter, Vittring. Och det kan nämna lite så här förbefarten, Vittring är faktiskt inspelad i min hemstad Kungälv. Jag åkte Uggla dit till Bohusstudion och spelade in Vittring. Bra platta. Vi ska kolla till vädret alldeles strax. Jag ska släppa fram en skön tillbakalutande härlig amerikansk... ett amerikanskt band som heter Survivor, känner vi igen via Eye of the Tiger och Burning Heart. Men de har gjort väldigt mycket annat också. Och den här låten, Man Against the World, den kommer nu.

med Rush. Bandet är ute på turné Nordamerika just nu och har tagit in en ny trummis då, med tanke på att Neil Peart inte finns kvar i livet längre. En tyska, fantastisk tjej, Annika Niles, som hon säger. Hon gör ju superdundersuccé i Rush. De kommer ju också till Europa, det gör de nästa år. De ska beta av Nordamerika först med 50-tal spelningar. Och sen då till våren 2027 så dyker de upp här i Europa. Kommer till Stockholm, kommer till Oslo, kommer till Köpenhamn. Och dit ska jag, för jag har faktiskt införskaffat en biljett för att få se Rush där. Det blir fantastiskt. Så vi kollar väder och vind då. Göteborgstrakten, alltså det blir ju bra väder. Inte lika varmt som det varit i helgen. Vi kommer nå en topp på 22 grader under dagen. Växlande molnighet, inget regn överhuvudtaget. Tisdag, onsdag, torsdag ser ungefär liknande ut. 20-22 grader. Framåt torsdag kanske det dyker upp några såna här små regnmoln som släpper från sig väldigt lite regn. Men dock några skurar, så det får du vara beredd på. Egentligen ser vädret ut ungefär på samma vis hela veckan. Fast ju längre vi kommer mot helgen, desto lägre blir topptemperaturen. Så vi kommer nå en temperatur runt, snittar runt 18 grader ungefär, kan vi räkna med. Om det är så att du vill hoppa i plurret så ska jag ge dig lite badtemperaturer, för de är unika just nu. Vi drar några. Upp i Strömstad, 20 grader i Lökholmen. 20 grader, det är ju, nu badar ju till och med jag. Vi tar oss till Tanum, Badholmen, 20 grader. Munkedal, Gråvik, Gårvik heter det, förlåt. 21,5 grader är ju nästan rekord, va? Och det är likadant i Uddevalla, ligger på närmare 22 grader. Pinneviken, Lysekil, drygt 20 grader. Vi pratar vattentemperatur nu, badtemperatur, alltså fantastiskt. Hawaii, ja, inte den där delstaten i USA, utan i Stenungsund, Stenungsön, 20 grader i plurret, och Marstrand har liknande. Lilleby, Göteborg, ligger på 21 grader och Askimsbadet har faktiskt 21,5 grad enligt den här havochvatten.se som jag har framför mig.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Weezy Heartbreak Today med denna jassiga, funkiga svans på låten taget från albumet Sweet Fanny Adams. Du lyssnar till Sommarhäng, jag Christer heter jag, hej på dig. Jag sitter med dig på förmiddagarna här nu hela sommaren, delar det här programledarskapet med mina kollegor. Daniel Hjeldéus dyker upp runt 13 idag och tar över stafettpinnen och hänger med dig fram till 17 där någonstans. Så är det, Sommarhäng alltså varje vardag mellan just klockan 10 och 16-17. Beroende på lite feeling. Så är det, här har vi inga stenhårda ramar utan vi improviserar lite grann. Musiken hör du ju alltid, som sagt, dygnet runt, så det behöver du aldrig fundera över. Går du in på våran hemsida, partrock.se, så har du dessutom lite merch och botaniserar kring. Det är bara att gå in och kolla om du vill ha en t-shirt, en nallebjörn, en keps, kanske en mugg. Sådär i sommar och stila med in där. Du har dessutom en spelare så du kan lyssna på oss den vägen. Om det är så att du befinner dig utanför FM-bandet. Annars så finns ju vi som sagt var på alla digitala plattformar också. Bara så googla upp Pirate Rock Radio så hittar du oss. Jag ska ta och försöka få tag i någon ansvarig nere på festivalen Chant Rock Festival om en stund här. Johannes Lindström ska jag ringa upp och se, ta temperaturen på honom inför det som kommer ska här på fredag, premiär på årets Time to Rock Festival med en enormt skön lineup även detta året. Kan dra några av dem där om ni inte själva sitter med karta framför er med band. 3 till 6 juli, alltså Knislinge, Skåne. Knislinge Rocks är det som den blir upp till nu, den lilla stan som Gud glömde. Helge Å hette ju festivalen tidigare. Men sedan 2006 tror jag så har festivalen hetat Time to Rock Festival. Magnum headliner. Gotthard likaså. Erik Grönvall på egen hand har ju släppt en förträfflig debutplatta här. Eller han har ju släppt skivor innan, men det här är väl det första han gör på riktigt. För han har ju varit med i olika band som Heat, Skid Row och gjort en hel del covers där genom åren också som han släppt ut, inte minst via hans YouTube-kanal. Du kanske följer den. Hur som helst, Erik på egen hand alltså, ett av headlinerbanden nere på festivalen. Sen har vi en väldigt trevlig bokning som jag tycker känns oerhört spännande att få se. 10cc. Kommer ni ihåg dem? Bra, de är bokade till festivalen. Likaså ett annat bortglömt skönt band som heter Leningrad Cowboys. Med sina roliga frisyrer och fräna kläder. Mer då, vi har Loudness Treat, Barro Rojo. Kommer ni ihåg det spanska kultbandet? Hardcore Superstar levererar ju alltid fantastiskt live. Kommer att stå på scen där nere denna helgen. Alltså Atomic Swing är tillbaka igen också. Stone Me Into The Groove. Fantastiskt. Moxie från Kanada. Alltså listan är lång. Det är bara att gå in på timetorock.se och försäkra dig om att du får en entrébiljett. Du kan köpa biljetter just den vägen också. Det är om detta. Vi ska vidare här i rockhögen. Sommarhäng här på Pirate Rock. Nu är det dags för Accept från deras andra skiva i ordningen. Gammal härlig dänga. I'm a Rebel.

0: piraterock.se.
1: Yes, yes, I know you're hungry.

Feed My Frankenstein med Alice Cooper. Alice som... du kanske var uppe i Dalhalla i helgen. Han var ju där lördags och lirade på den där fantastiska venue Dalhalla som har blivit vida berömt även utanför våra landsgränser. Det här har ju blivit en sån talk of the town faktiskt globalt. I och med att stora band har ju varit där uppträtt. Kiss har ju varit där. Priest har ju varit där. Def Leppard var där nyligen och nu var det Alice Cooper. Hade ju dessutom två stycken förband, två special guests. Danko Jones och inte minst Velveteen Queen som gjorde supersuccé. Detta unga, relativt nya Göteborgsband som släppte ut två singlar ifrån en kommande platta, den andra plattan i ordningen. Den dyker upp till hösten i september. Är det sagt att plattan ska släppas? Det kommer mycket i september. Det är många som väntar in sina releaser till efter sommaren och puttar ut dem precis i slutet på sommaren. Och sådär. Europe kommer ju exempelvis bli sin platta där också. Har ju också gjort succé med två stycken singlar ifrån kommande skiva. Det om detta. Sitt kvar här vid radion. Det kommer att hända en del under dagens lopp här. Jag ska ringa upp Johannes Lindström från Time to Rock och ta temperaturen där på förberedelserna inför årets Time to Rock Festival.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Flera europeiska länder har under söndagen slagit värmerekord med de högsta temperaturerna någonsin uppmätta i Tyskland, Polen och Tjeckien. I Tjeckien visade termometern 41,1 grader och i Polen 40,5. Och idag meddelar man en röd varning för extrem värme i större delen av Rumänien. Sydkorea planerar att investera över 5 000 miljarder kronor i sin halvledarindustri för att möta den ökande efterfrågan på chip till AI-datacenter. Regeringen meddelar detta under en pressträff tillsammans med teknikjättarna Samsung och SK Hynix som avser att bygga två nya chipfabriker var. En forskningsöversikt från fyra brittiska universitet rekommenderar att barn under 2 år bör undvika all regelbunden och avsiktlig skärmtid. Enligt The Guardian lyfts risker som försämrad språkutveckling, minskad fysisk lek och sömnproblem fram i rapporten. Och den fackliga tjänstemannaorganisationen TCO vill inrätta ett nytt arbetsmarknadspolitiskt råd för att granska regeringens politik och föreslå åtgärder mot den höga arbetslösheten. TCO anser att både nuvarande och tidigare regeringar har prioriterat arbetsmarknadspolitiken för lågt. Arbetsmarknadsminister Johan Britz har sagt att förslaget är välkommet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Det är dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival, Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion

0: Kon framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
1: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
2: Sommarhäng på Pirate Rock.

Summertime Girls med YNT här i sommarhäng. För så är det. Sommartablån nu här på Palt Rock. Det innebär konkret att Morning Glory, Rockpasset, G-Spot, Power Hour, alla programmen som normalt sett går här på Palt Rock, tar sommarlov nu. Och så kliver vi in i Summer Mode, sommarhäng. Mellan klockan 10 och 16 ungefär sitter vi och babblar med dig. Du kan vara med och påverka musikvalet dessutom. Du kan komma in med en liten önskning, en liten hälsning. Kanske du vill hälsa till din grannes frus, kompis, katts, hund. Och det gör du väldigt enkelt genom att kliva in på vår hemsida. Där finns ett formulär, önska musik kallar vi det för. Kan du skriva lite vad du vill där och så kommer det landa i mitt knä och så försöker vi dra fram din önskelåt. Om den inte är fullständigt obskyr med något band från Uddevalla som släppte ett kassettband demo 1981. För då kan det bli svårt för mig att få fram det. Men som sagt var, att spela din favoritlåt ska väl inte vara så svårt. In på piraterock.se och dra iväg ett litet mejl, en liten hälsning eller en önskning eller tips och tricks till mig som sitter här i studion och flämtar. Även om det inte är lika varmt som det var igår, för jösses anordnar, vi hade enorma temperaturer här på västkusten, som medelhavsvärme, vilket är underbart. Ändå gnäller man lite grann. Åh, vad varmt det är, åh, vad kvavt det är, och nästa gång är det, åh, vad kallt det är och blåsigt. Man är inte riktigt nöjd. Nästan aldrig faktiskt. Men nu försöker vi att stanna upp och känna att fan, det är fortfarande juni, vi har hela sommaren framför oss och det ska bli härligt med semester och allt vad det kan vara. Festival. Vi drar ju ner med vårat gäng ner till Chant Rock Festival redan på torsdag. Festivalen går igång på fredag, lördag, söndag, måndag. 4 dagar. Grym festival, Knislinge Chant Rock Festival. Johannes Lindström är ju en av de ansvariga där som vi ska prata med. Jag ringer upp honom här om en liten stund. Vi ska vidare i rockhuggen med Three Doors Down. Så heter de i Kryptonite här på Palt Rock.

0: Highway Star Deep Purple ifrån Machine Head. Du lyssnar till sommaren, ja, hej då. Tisdag, jag sitter med dig så här på förmiddagarna mellan 10 och 13 i fall den här veckan, och så blir jag avlöst av Daniel Geldius där runt ett snåret, som sagt var. Sommarhäng mellan 10 och 16 varje vardag här på Paltrock.
1: Dagens namnsdag.
0: Ja, vi ska kolla till namnsdagsbarnen även idag. 29 skriver vi, det är den näst sista juni med andra ord, eftersom det är 30 dagar i juni. 180 dagar rullat, vi har 185 dagar kvar. Snart är det då halvlek på året, så att säga. Peter, grattis. Det är din namnsdag idag. Petra, även till dig skickar jag ett grattis, Petra Marklund. Och alla andra som heter Petra i Sverige. Vi ska se, har vi någon statistik på Petra där? 44 år är snittåldern hur som helst. Peter då, vad har vi där? Snittåldern lite högre, 52 år enligt statistiken, och en drygt 115 000 personer i Sverige har förnamnet Peter. Alltså jag tänker Peter, Mikael, Stefan, Christer, Ulf, Gert och Per. De namnen, sådana 60-talsnamn, 50-60-talsnamn, det är ju inte jättemånga som döper sina barn till det idag, va? Men kommer det tillbaka, tänker jag? Det brukar ju gå runt sådär, va? När det har gått 100 år så brukar man återanvända. För de där populära namnen idag är ju oftast gamla, tidiga namn faktiskt. Björn är ett sånt namn som alltid har funnits med. Och det har liksom aldrig gått ur tiden på något sätt. Och det finns för fler sådana. Vi släpper den där namngrejen innan jag målar in mig ett hörn som inte kan komma ur. Ska jag kolla till födelsedagsbarn, tänkte jag. Är det så att du fyller år idag så ska du få en fanfar förstås. Du har födelsedag samma dag som Docken, Dan Docken, fyller ju år idag. 73 bast fyller han, den här amerikanska, lite smörig sån hårdrocksångare kan väl ändå säga. De är lite mjukare Docken, men bra. 73 år. Och så har vi en legend som fyller år, en levande legend, inte många såna. Som man kan säga levande legender om. Men det kan man om den här killen som heter Ian Paice. Trummisen ifrån Deep Purple, och han har lirat med annat än Purple också. Men faktum är att han har varit med i Deep Purple ända från the very beginning. Sen har han gjort lite sidoprojekt då när Purple låg i dvala, vilket de gjorde under många år. Och han är med i White Snake, och även i Garmores band har han lirat, och en hel del annat också förstås. Ian Paice, legendarisk trummis. Vi hörde han här alldeles nyss i just Highway Star. Men då så ska vi ta en liten fanfar för alla er som fyller år eller har namnsdag idag.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

0: dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Sail on, sail away. Det är Moxie du hör här på Palt Rock sommarhäng. Moxie kommer vi kunna se i helgen nere på Sveriges absolut gemytligaste rockfestival, Time to Rock Festival. Och är allting under kontroll nu och tekniken är med mig, så tror jag att jag har en av de ansvariga från just Time to Rock på tråden, nämligen Johannes Lindström. Hallå, är du med mig?
1: Det är absolut.
0: Hallå, hallå där. Hur är det nu? Är det bråda dagar för dig?
1: Ja, det är ganska stressigt. Men vi ligger väldigt bra till i en tidsmässigt. Så vi är 2 dagar före med bygget. Och så att det är ganska bra. Vi hade ju en väldigt värmesmäll här i förrgår. 37 grader.
0: Ja, ni hade ju värre än vad vi har här på västkusten. Vi hade 30 och var helt knäckta.
1: Ja, men det var väl så här, typ svensk rekord i Osby som inte ligger jättelångt härifrån, så det var ju 37, någonting grader. Så det var hemskt. Det är tur att det inte ska bli så under festivalen, för att då hade vi nog inte sålt en enda öl, tror jag.
0: Nej. Men du, jag tittar lite på SMHs prognos inför helgen och det ser ju rätt bra ut. Alltså, det är lagom temperatur och det är växlande molnighet och det känns som ett riktigt bra festivalväder inför helgen.
1: Ja, det känns så. Men man är ganska luttrad efter många år så där, så man vet att det ändras hela tiden. Men nej, det känns jättebra. Det gör inget. Skulle det komma någon liten skur och sådär, så är det nästan bara positivt. Det är nästan bättre att det är liksom växlande molnighet än att det är ren sol hela tiden, för att det tar rätt så hårt på besökarna faktiskt.
0: Ja, men det är sant. Så är det. Nu, Time to Rock, Knislinge. Jag hade ingen aning om var Knislinge låg innan jag var på Time to Rock för första gången för några år sedan. Alltså, berätta nu för lyssnarna, var ligger Knislinge? För de som bor uppe i Boden eller i Uddevalla, var ligger detta?
1: Jag ska säga det där, att jag kommer själv från Lilla Hör i Skåne som ligger 4,5 mil därifrån, och jag visste inte var Knislinge låg för 5 år sedan. Nej, alltså det ligger 2 mil norr om Kristianstad, kan man väl säga. Egentligen mellan Kristianstad och Hässleholm i nordöstra Skåne.
0: Men det är ändå Skåne. Det är inte Blekinge, utan det är Skåne. Men det är...
1: Ja, det är Skåne. Oj.
0: Det är jävla skillnad. Är
1: det. Ja, det är väldigt skillnad.
0: Helge Å festival hette det tidigare, va?
1: Det hette Helge Å festivalen innan, ja. Men det var ju inget bra namn. Fast det ligger ju vackert vid Helge Å, sådär, men det kändes inte som att det var rätt namn att ha på en rockfestival egentligen. Det lät mer som någon, så här, jag vet inte, men någon trädgårdsfestival eller något sånt, liksom växtfestival eller något sånt.
0: Ja, Time to Rock låter ju lite mer vad det är faktiskt. Det är en tydlighet, ja, i namnet där. Det är bra.
1: Det tycker jag.
0: Jag sitter och tittar på line-upen. Vi längtar att komma ner och vi har ju ett jättetrevligt samarbete med er och mediapartners för just Time to Rock Festival. Och alltså, jag tycker ju, och det säger jag ju varje år, men jag tycker den här line-upen är fantastisk.
1: Tack!
0: Magnum Gotthard, så kommer Erik på egen hand. Spännande, Erik Grönvall som har precis släppt en platta på egen hand. Men, ja. och det må vara hänt. Gotthard och Magnum har man ju sett många gånger och de är alltid bra live. Men ni har ju massa roliga bokningar som är väldigt udda och som inte jag riktigt såg komma. Leningrad Cowboys, Ten CC, Atomic Swing. Alltså, det är en bredd på årets lineup, får jag säga.
1: Ja.
0: Vad är du mest nöjd med? Vad är du mest nöjd med boken? Vilken bok? För du är involverad i bokningarna, Johannes, va?
1: Ja, det är jag. Alltså, mest nöjd. Jag vet inte. Det är kul att Magnum faktiskt bestämde sig för att göra lite spelningar trots att gitarristen Tony Clarkin gick bort för 1,5 år sedan. Så, så det känns kul. Så länge Bob Catley, sångaren, är med, så är det ju... Det känns legitimt att de lirar live. Liksom. Så det var kul. Det blev enda spelningen i Sverige. Ja, liksom. Sen är det ju alltid kul med de här Baron Rojo från Spanien som aldrig någonsin har spelat i Sverige. Alltså, de är jättestora i Spanien, men
0: jag minns ju dem när de kom. Alltså, det är ju tidigt 80-tal vi pratar nu.
1: Ja,
0: Baron Rojo.
1: Ja.
0: Och det var ju ett spännande band redan då. Jag visste inte ens att de fanns kvar.
1: Nej. Men det är lite tanken, alltså, med hela vårt upplägg är ju tanken att vi ska försöka, istället för att satsa på väldigt stora band och sådär, att vi ska försöka sprida gracerna över hela spelfältet liksom. Så att, och just att försöka hitta de där små guldkornen som faktiskt folk inte har sett eller hört förut, och som inte har varit i Sverige eller kanske inte varit här på väldigt många år. Moxie till exempel har inte varit i Sverige sedan, jag vet inte, 2001-2002 eller något sånt där.
0: Stämmer det. Och jag får gå så du bara nämner Moxie. De skulle ju kommit förra året, men det blev ju inte av. Men nu blir det av äntligen.
1: Ja, de börjar bli lite till åren komna, många av de här banden. Så han opererar knät förra året. Gitarristen. Men nu kommer de. Ja, kommer de. Jag har pratat med honom senast för någon dag sen. Så att, nu kommer de.
0: Underbart. Fantastiskt. Ja. Och sen har vi ju Easy Action med Tommy Nilsson och Kim Marcello, va? Den upplagan.
1: Mm. Mycket trevligt.
0: Mycket trevligt, mycket trevligt. Och sen Hardcore som levererar alltid live. Det är ju så fantastiskt att se Hardcore Superstar varje gång. Jocke går upp scen så står man ju som en fågelholk. Det är ju sån drag.
1: Det blir... alltså, vissa band funkar. Alltså, man kanske tänker att man inte vill boka samma band för ofta och sådär. Men just de, alltså... Hardcore Superstar skulle man kunna ha varje år liksom. Nej, jag vet inte. Det finns många sådana band va, som folk gillar faktiskt. Och ibland så fattar man inte att, men jag som är stor Thin Lizzy-fan, så jag tänker att hade Thin Lizzy funnits kvar, så hade jag gått och tittat på alla spelningar de spelar i hela världen varje år.
0: Vi står upp där samma form du och jag, Johannes. Jag är precis likadan. Absolut. Vad det gäller det. Thin Lizzy, ja. Herregud. Ja. Jag kör ju alltid en Thin Lizzy om dagen här på Pirates. För det är bra för själen, säger doktorn.
1: Mm, det tycker jag låter som en mycket bra idé. Det är därför att ni är så bra liksom.
0: Ja, exakt.
1: Att ni har så mycket kort.
0: Det är gött att höra. Johannes, vi kommer ju ner med Partrocki-gänget här på torsdag. Men en fråga till de få personer som har missat att det är festival nu i helgen. För det första, är det lapp på luckan eller finns det fortfarande några biljetter kvar?
1: Ja, det finns biljetter kvar.
0: Hur gör man för att få en biljett?
1: Då går man in på vår webbsida och köper en biljett. Vi har Nautic. Som vi har gått över, vi har inte Ticketmaster längre utan vi har Nautic nu.
0: Okay.
1: Det finns även camping kvar, så här vi har lyckats få till lite extra campingplatser. Så där, den har ju växt festivalen för varje år nu. Alltså, de sista 4 åren så har det ju gått spikrakt uppåt. Så här. I år så tror jag vi kommer kanske bli ett par 300 mer än vad vi var i fjol. Så att,
0: det kan jag säga som... Jag måste flika in det, för de som inte har varit på den här festivalen, nu har vi varit där nere 2 år i rad. Och alltså det ska sägas, det är väldigt lummigt och fint, det är grönt och det är trevlig inramning på själva området.
1: Ja.
0: Dessutom, schyssta priser i baren, bra käk, ett bra upplägg, trevligt, och det är verkligen en gemytlig rockfestival. Där har ni gjort ett fantastiskt jobb, ska jag vilja säga.
1: Ja, tack. Nej, men det är väl liksom det så vi, alltså det är det vi vill göra. Jag har ju själv som sagt jobbat med festivaler i alldeles för 25 år liksom, och jag har ju varit på Sweden Rock tidigare. Jag vill bara med detta, så liksom mitt mål i detta är liksom att man ska skapa något mindre. Det ska inte vara så, det ska inte vara för mycket folk, det ska inte vara för mycket köer, det ska inte vara för dyrt och liksom vi vill bara att det ska vara jävligt gemütligt, att man ska kunna komma nära scenerna och så här. Vi kommer ju sätta stopp, om man jämför med i fjol, för de som var där, så jag menar 1000 pers till. Sen sätter vi stopp liksom, om vi kommer dit. Va? För att vi vill att det ska liksom fortsätta att vara gott om plats. Ja, men du vet, alltså det är hela tanken med festivalen, liksom, att den ska vara för alla och den ska vara... Ja, lite chilligt ska det vara. Man ska inte känna sig att man behöver trängas eller stå i kö. Ja.
0: Underbart. Fantastiskt, Johannes. Tack för att du tog dig tid och ville hänga lite här i sommaren på Pirate Rock och prata lite om det som händer i helgen, alltså Time to Rock Festival. En liten sista fråga bara. Ni har ju ett speciellt udda upplägg på festivalen vad det gäller när festivalen går av stapeln. För den går ju från fredag till och med måndag. Den är lite udda.
1: Mm. Ja, det är den kanske. Vår tanke var det lite att, jag menar, Visst, annan stor festival i närheten kör ju onsdag till lördag, och så tänkte vi att ja, men måndag, och det är många som börjar med semester. Mm. Det är lättare för oss att få lite större band på måndag till exempel. Och det har funkat. Alltså, det har varit nästan lika mycket folk på måndagen som de andra dagarna. Lördagen är ju alltid lite mer. Va? Men det har funkat. Jag tror det tar några år innan folk vänjer sig liksom, att det är en måndag istället för en onsdag eller en torsdag. Så att,
0: ja, jag tycker det är så coolt.
1: Det var tanken. Det är coolt. Alla banden när vi bokar så frågar de, ska vi verkligen spela på en måndag?
0: Men, udda, ja. Udda men fräckt. Ja, men det är jättebra.
1: Ja.
0: Johannes, vi ses i helgen som sagt var, och tack återigen för att du tog dig tid och ville chitchatta med mig här i sommarhäng på Pirate Rock.
1: Absolut, tack själva.
0: Ta hand om dig, vi ses snart.
1: Och välkomna.
0: Ja, tack snälla, hej då.
1: Hej.
2: Pirate Rock. Hey, what's going on, everyone? This is Brent Smith from the band Shinedown, and you are listening to Pirate Rock. 3, 2, 1. Baby!

0: Och här är nyheterna. En kraftig brand bröt ut på ett kryssningsfartyg i Hanflör i nordvästra Frankrike i natt. En stor släckningsinsats med 90 brandmän inleddes när branden bröt ut vid 3-tiden. Samtliga 100 passagerare från Frankrike, Belgien, Spanien och Australien evakuerades. I Venezuela har räddningsarbetet under helgen lyckats gräva fram 33 personer vid liv efter kraftiga skalven som drabbat landet. Hittills har 1450 personer bekräftats döda och tiotusentals saknas fortfarande. Det råder kritik mot Venezuelas katastrofrespons. Det saknas kraftig utrustning och många gräver med händerna. Försäljningen av plastpåsar ökade markant i Sverige under 2025 enligt Naturvårdsverket. Den största ökningen gäller mycket tunna plastpåsar vars användning steg med drygt 65%, medan vanliga plastbärkassar ökade med över 20%. Denna utveckling sammanfaller med att plastpåseskatten avskaffades i november 2024. Totalt såldes över 400 miljoner plastpåsar under året. Kanada har nu blivit fullvärdig medlem i den europeiska TV-unionen EBU, vilket innebär att landet kan delta i Eurovision Song Contest. Detta följer en strävan från Kanadas premiärminister Mark Carney att fördjupa banden med Europa. Andra icke-europeiska länder som deltagit i Eurovision är Australien, Israel och 1980 tävlade också Marocko. Och det här avslutar nyheterna.
1: Det är dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se.

0: Fastighetsbyggen i väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

med australiensiska hjältarna kultförklarade bandet Rose Tattoo med Angry Anderson i spetsen. Den här korta skallige kille med en aggressiv framtoning på ett bra sätt. Alltså trevlig, skön. Han har väldigt egenheter på scenen för sig. Jag minns på Sweden Rock för många år sedan. Han ramlade ihop. Vi trodde att han dog. Det var small i scengolvet. Så kommer in roddar och bär ut honom. Men tänker, fan händer? Ska man tillbaka sen, glad ihåg. Det var en sån grej som man alltid gör tydligen.

0: Strutter med Kiss här i sommarhäng på Hard Rock. Just det, denna platta är ju, vad är den? 52 år gammal. Justus, det är debutplattan, kom 74. Kiss där. Om ni går in på våran Facebook, Pirate Rocks Facebook, så ligger det ute lite så här olika uppdrag för dig. Jag har lagt ut 9 stycken grymma debutalbum och så ska du plocka 3 av dina favoriter där. Där ligger Kiss, där ligger Guns N' Roses, ni vet Appetite, och så ligger Van Halens första, den går inte av för hackor. Maidens första, AC/DC, Black Sabbath, Pistols. Ja, första och enda kan jag säga, för de släppte bara en platta. Faktiskt, så är det. Ossis, Blizzard of Oz och Dio's Holy Diver. Där har du de 9 plattorna som du kan gå in och tycka till lite om. Kan dra några av er som har varit inne och skrivit det. Sabbath, Pistols och Dio skriver Jari. Janne Johansson skriver Pistols, Kiss, AC/DC. Scrollar vi ner lite så här. Magnus Lisnell, AC/DC, Van Halen och Pistols. Det är väldigt många som tycker att Pistols platta är en väldigt viktig och bra platta. I alla fall har de här 9 som ligger framme. Thomas Hultbrand. Det här var lätt, skriver han. Kiss, Van Halen, Dio. Ja. Har vi någon annan där? Vi kan bara lyfta fram så här lite. Alf, Palle Palm, Van Halen, Ozzy, Dio, AC/DC. 4 drog han. Ja, han får göra som han vill. Men uppdraget var 3. Svårt att välja, men inte Kiss, skriver Christian Johansson. Mm-hmm. In där alltså på våran Facebook, Pirate Rock Facebook, och tyck till lite om de här 9 debutalbumen som ligger framme där.
1: Det här är Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Rain, det vill vi inte ha. Det får vi inte heller. Ah, några stänk kommer att komma i dagarna framöver här på västkusten, men inte speciellt mycket regn.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Dagens första önskning och årets första önskning i sommarhäng kommer från Johan i Göteborg som skulle vilja höra Dire Straits i Brothers in Arms. Det här är en lugn tillbakalutande historia, så absolut, så för alla er som älskar Dire Straits är bara att dra på volymen nu och luta er tillbaka. Och vill du som Johan önskar låt så går du in på vår hemsida punkrock.se. Det finns ett formulär där som du kan fylla i önska låt. Så kommer det att bli spelat här i programmet. Idag eller imorgon eller nästa dag eller när det nu blir. Om det inte är så att det haglar in så vi inte hinner få med alla önskningar. Men passa på nu då. Pirate Rock.se är adressen.

0: Brothers in Arms med Dire Straits. Johan hade önskat denna härliga dänga. Och du kan också önska om du vill in på paltrow.se hitta formuläret önska musik.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
5: Sommarhäng på Pirate Rock.

Time for Change med Mötley Crüe är i sommarhäng som programmet heter på Partrock. Just det, jag ska påminna er igen om det. Om du precis har rattat in Partrock och undrar vad händer, jag ska berätta. Mellan klockan 10 och mellan 16 varje vardag så är det programmet Sommarhäng som vi kallar det för. Väldigt enkelt. Vi sitter bara här och babblar och spelar bra musik. Tar emot dina önskningar och drar lite väder och vind och lite annat. Och det ska vi göra nu. Jag ska också nämna det att de ordinarie programmen utgår ju nu från ju sommarlov. Det är därför som vi har valt det här Sommarhäng. Klockan 1 här om en stund så kommer Daniel Hjeldeus ta över rattar och spakar och ta hand om din eftermiddag. Ska vi börja med badtemperaturerna runt omkring, för det här är fascinerande. Vi ligger på 19-20 grader i vattnet runt om västkusten. Pinneviken har 21 grader om du ska doppa ner lilltån. Och det gör man ju gärna. Över 20 grader, då badar till och med jag i Sverige. Hawaii. Alltså inte världsdelen, amerikanska delstaten, utan världsdel, utan Stenungsund, Stenungsön, 20 grader i vattnet där. Vilka är det som toppar då? Jag skulle säga att Askinsbadet, eller i Kungsbacka, Stensvik, Valda, Sandö, 23 grader i vattnet. Det är helt häpnadsväckande. Och vad det gäller väder och vind så kommer det att bli väldigt bra väder faktiskt. Allting är relativt. Det är inte så bra som det varit i helgen, men vi kommer ha 20-22 grader i stort sett hela veckan. Framåt fredag, torsdag fredag, så kanske dyker upp ett och annat litet mörkt moln som skvätter lite grann, men det blir inga stora mängder regn. Någon eller par millimeter regn bara. Det är vad SMHI säger. Men det är ju måndag bara och det hinner ju väl antagligen förändras. Sådär som det alltid gör. Det är svårt att lägga en prognos flera dagar fram. Speciellt när det är i det här landet. Det händer ju mycket vädermässigt. Time for Rock Festival, ja. Herre Jösses, vi ska ner dit. Vi drar ju på torsdag och rear upp vårat lilla camp där nere. Och sen går ju festivalen igång på fredag. Och då är ju du där. Sitter vi där och tjötar och vi sänder radio därifrån. Vi ska kolla på mycket trevliga band och presentera en del band på den scenen som heter Pirate Rock Stage. Ska vi ta en kall öl tillsammans och ha det härligt. Så det är bara för dig att se till nu att du har biljett till Time to Rock Festival. Didn't know it was love, Survivor här nu.

Faith, Bloody Faith med Jörn Land. Det här, och det här låten ska sägas var ju ett bidrag till den, i den norska Melodifestivalen. Den vann inte och gick inte vidare till Eurovision, men det borde den gjort, för det är en bra låt. Jörn sjunger dessutom några kampsånger nu i fotbolls-VM-tider. Norge går det ju bra för. De är ju 16-delsfinal. Skulle ju mot Sverige om de hade slagit Frankrike, vilket de inte gjorde, för de pillade in ett B-lag faktiskt och fick stryk med 3-1 eller 4-1 eller vad fan det blev. Så vi får möta Frankrike istället. Norrmän är smarta. Vi får väl se om vi klarar av Frankrike. Det blir imorgon kväll det. Klockan 23 tror jag matchen går igång. I rutan får man ju hänga på någon krog där och dricka en kall öl och hoppas att Sverige kan ta sig vidare. För nu är det vinna eller försvinna som gäller. Så är det, vinner man så går man vidare till åttondelsfinal. Och förlorar man så är det bara att packa väskan och dra hemåt. Men jag måste ändå säga det, jag högaktar det svenska fotbollslandslaget som har gjort en bedrift bara att ta sig till VM i tanke på det, alltså det här kvalet som var. Herregud, det var precis på millimetern att vi kom vidare. Och han, Graham Potter, vår förbundskapten, brittisk sådan, har ju gjort mirakel kan man väl säga. Han har ju varit i Sverige under många år och har ju tränat och varit ansvarig för Östersunds fotbollslag och gjorde succé där och har gjort mycket annat också förstås. Fick frågan här ganska så snabbt efter att vi hade sparkat ut dansken och han tackade ja och bara en game changer när han kliver in. Vi bara vinna och tar oss alltså till VM. En bedrift, hatten av för svenska landslaget. Och så håller vi tummar och hoppas då imorgon kväll där mot Frankrike. Och då ska man veta att för er som inte är så jätteintresserade av fotboll och har ingen aning om vilka länder som är bra eller dåliga, förutom att man vet att Brasilien är bra, Argentina och England. Frankrike är ett av de här lagen som, ja, de är lite tippade att vinna hela VM. Så det skulle ju vara ett sånt mirakel nästan till om vi skulle slå ut Frankrike. Det kommer nog inte att hända, tänker jag. Men vi hoppas, som sagt var. Nu ska vi till Skottland. Nazareth, Nazareth. Turn on your receiver. Från en gammal skönplatta som heter Loud and Proud. Du hör den här i sommaren, Pirate Rock.

Turn on your receiver med Nazareth här i sommarhäng. Klockan är snart 13 om en liten stund. Jag ska lämna studion nu nämligen och tacka för mig och lämna över stafettpinnen till Daniel som kommer här alldeles strax in i studion och tar över rattar och spakar och sitter med dig fram till klockan 16. Så är det så vardagar mellan 10 och 16 hör du sommarhäng. Ha det jättefint. Jag är tillbaka imorgon som sagt var. Men häng kvar vid radion. Det händer mycket idag. Säger vi.

0: Och här är nyheterna. En kraftig brand bröt ut på ett kryssningsfartyg i Hanfleur i nordvästra Frankrike i natt. En stor släckningsinsats med 90 brandmän inleddes när branden bröt ut vid 3-tiden. Samtliga 100 passagerare från Frankrike, Belgien, Spanien och Australien evakuerades. I Venezuela har räddningsarbetet under helgen lyckats gräva fram 33 personer vid liv efter kraftiga skalven som drabbat landet. Hittills har 1450 personer bekräftats döda och tiotusentals saknas fortfarande. Det råder kritik mot Venezuelas katastrofrespons. Det saknas kraftig utrustning och många gräver med händerna. Försäljningen av plastpåsar ökade markant i Sverige under 2025 enligt Naturvårdsverket. Den största ökningen gäller mycket tunna plastpåsar vars användning steg med drygt 65%, medan vanliga plastbärkassar ökade med över 20%. Denna utveckling sammanfaller med att plastpåseskatten avskaffades i november 2024. Totalt såldes över 400 miljoner plastpåsar under året. Kanada har nu blivit fullvärdig medlem i den europeiska TV-unionen EBU, vilket innebär att landet kan delta i Eurovision Song Contest. Detta följer en strävan från Kanadas premiärminister Mark Carney att fördjupa banden med Europa. Andra icke-europeiska länder som deltagit i Eurovision är Australien, Israel och 1980 tävlade också Marocko. Och det här avslutar nyheterna.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 piraterock.se.

Aldo Nova, hej laddi daddy här på Pirate Rock när klockan har passerat 13.00 och jag, Daniel Hjeldeus, har tagit över mikrofon, knappar och spakar här i Pirate-studion. Christer Wolfbrandt som satt med dig här mellan 10 och 13 är tillbaka imorgon igen då. Vi fortsätter spela västkustens bästa rock jämt och hela tiden på den här kanalen 97.95.4 piratrock.se. I den här timmen ska du få, vi har, ska vi se, Greta Van Fleet här om en stund, Damn Yankees, AC/DC, lite längre fram blir det Hanoi Rocks och UFO. Nu närmast en svängig liten bit ifrån Led Zeppelin, det här är Dire.

Greta Van Fleet, Play Your Games här på Pirate Rock. Sommarhäng pågår 10-16 då, alla vardagar här under sommaren. Jag som sitter här just nu i studion och pratar, kanske inte med dig, men till dig i vart fall, heter Daniel Hjeldeus. Tidigare i förmiddags mellan 10-13 var det Christer Wolfbrandt som spelade musik för dig. Och nu då är det jag fram till klockan 16. Lite längre fram i den här timmen, AC/DC på gång. Vi har Hanoi Rocks och Sator dessutom ifrån plattan Headquake. We're right, you're wrong här om en liten stund. En riktig skön stänkare ifrån Sator där. Nu närmast, det här är Damn Yankees på Pirate.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate Rock.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
5: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
6: Det här är Sommarhäng. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Don't Never Leave Me, finska Hanoi Rocks med Michael Monroe i spetsen. Du lyssnar på Sommarhäng, gött att ha dig med. Daniel heter jag då, sitter med dig fram till klockan 16 då som sagt. Vädret idag, vi ska kolla in det lite mer i detalj här, prognosen för dagarna som kommer. Men just idag, dryga 20 grader, växlande molnighet och ja, ett ganska normalt svenskt sommarväder här under dagen. Det blir väl snäppet svalare och dessutom kanske lite mer risk för regn här då fram i slutet på veckan. Vi ska kolla in det som sagt här om en liten stund. Nu närmast Ozzy Osbourne här på Pirate.

Ja men visst, Sator, We're Right, You're Wrong här på Pirate Rock. Och den här plattan, Headquake, som släpptes 1992, mycket framgångsrikt album för Sator. Fick en Grammis där dessutom för årets hårdrock tidigt 93. Inspelad här i Göteborg i Music Americ-studion, en legendarisk Göteborgs-studio där mängder av svenska rockklassiker har spelats in. Bland annat, förutom Sator då, Union Carbide Productions, Stonefunkers, Tåström, Millencolin och självaste Håkan Hellström faktiskt. Drevs och spelades in av bland annat Mikael Ilbert, som sen flyttade till Berlin och är numera en ikon inom musikproduktion och kanske då rock i synnerhet. Klockan är en bit för 14. Vi ska få nyheter här vid heltimmen. Fram tills dess mer musik. Vi har Weezer med den svängiga Buddy Holly på gång här om en stund. Innan dess, nu närmast, det här är Saxon Pirate.

Riot med Outlaw här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 14.00. Du lyssnar på Sommarhäng. Gött att ha dig med. Daniel heter jag då och sitter här just för dagen mellan 13 och 16. Christer Wolfsbrandt satt här tidigare idag mellan 10 och 13. Vi kommer dela upp sommaren här lite grann emellan oss. Och dessutom så kommer väl Guernica, Herman och Tobbe dessutom hoppa in och köra några dagar här och där. Men sällskap har du här på Pirate alla dagar mellan 10 och 16. Nyheter på gång här om en liten stund. Efter det sen ska vi ta en titt på väderprognosen. Vi ska även kolla in badtemperaturen som ju börjar bli human och dräglig här i havet runt omkring. Det är ju superhärligt. Badade själv här i Hunnebostrand i helgen. Dryga 20 grader. Riktigt nice body. Nu innan nyheterna blir det Weezer. Det här är Buddy Holly på Pirate.

0: Och här är nyheterna. En kraftig brand bröt ut på ett kryssningsfartyg i Hanfleur i nordvästra Frankrike i natt. En stor släckningsinsats med 90 brandmän inleddes när branden bröt ut vid 3-tiden. Samtliga 100 passagerare från Frankrike, Belgien, Spanien och Australien evakuerades. I Venezuela har räddningsarbetet under helgen lyckats gräva fram 33 personer vid liv efter kraftiga skalven som drabbat landet. Hittills har 1450 personer bekräftats döda och tiotusentals saknas fortfarande. Det råder kritik mot Venezuelas katastrofrespons. Det saknas kraftig utrustning och många gräver med händerna. Försäljningen av plastpåsar ökade markant i Sverige under 2025 enligt Naturvårdsverket. Den största ökningen gäller mycket tunna plastpåsar vars användning steg med drygt 65%, medan vanliga plastbärkassar ökade med över 20%. Denna utveckling sammanfaller med att plastpåseskatten avskaffades i november 2024. Totalt såldes över 400 miljoner plastpåsar under året. Kanada har nu blivit fullvärdig medlem i den europeiska TV-unionen EBU, vilket innebär att landet kan delta i Eurovision Song Contest. Detta följer en strävan från Kanadas premiärminister Mark Carney att fördjupa banden med Europa. Andra icke-europeiska länder som deltagit i Eurovision är Australien, Israel och 1980 tävlade också Marocko. Och det här avslutar nyheterna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: Sportfiskebutiken.se.
5: Sommarhäng på Pirate Rock.

Richard Marx, Should Have Known Better här på Pirate Rock. När klockan har passerat 14 då för en liten stund sedan. Du lyssnar på Sommarhäng just för tillfället med mig, Daniel Geldeus. Jag sitter med dig här idag mellan 13 och 16. Idag då, mestadels soligt, växlande molnighet i Göteborg. En temperatur på 21-22 grader ungefär. Imorgon tisdag, liknande väder, så också onsdag. Temperaturen håller sig där på runt dryga 20 och det är mestadels soligt med hyfsat svaga vindar ifrån syd-sydväst. Torsdag däremot droppar temperaturen ner mot en 18 grader och det är ganska så överhängande risk för lokala skurar lite här och där runt om i Göteborg. Och sen klarnar upp igen då framåt fredag. Men temperaturen håller sig där under 20-strecket. Och det är ungefär där någonstans som temperaturen ligger även i havet runt omkring. Om man kollar från Strömstad ner till Varberg så är det runt en 20-21 grader. Lite beroende på vattendjup och strömmar och vart man är någonstans. Men fullt badbart är det i alla fall längs hela västkusten.

Plattan heter 5150. Bandet heter Van Halen. Den släpptes 1986 och det är den första plattan som David Lee Roth inte sjunger på, där helt enkelt då Sammy Hagar gör sitt intåg som frontman i Van Halen. En riktig dunderplatta med många riktigt vassa spår om du frågar mig. Daniel heter jag, det här är Sommarhäng. Jag sitter med dig fram till klockan 16. Vi har David Bowie och Warrant på ingång här om en liten stund. Nu allra närmast, det här är Journey på Pirate.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Manowar, Heart of Steel, the loudest band in the world om du frågar dem själva, eller framförallt då basist och bandledare Joey DeMaio. De har ju nämligen mätt upp det där vid något tillfälle här för en massa år sedan och finns med i Guinness rekordbok som den högsta konserten någonsin, eller starkaste ska man ju säga egentligen, för det är så det heter när man spelar högt, då spelar man starkt egentligen. Spelar man högt, då går man liksom upp i ton så att säga. Jaja, skitsamma, vi behöver inte grotta in oss i det, utan vi lyssnar på mer musik då helt enkelt. Det är Pirate Rock, sommarhäng, 90,7, 95,4, piraterock.se. Nu blir det Thin Lizzy.

De har gjort någon typ av comeback här, enats de här två bröderna som varit osams så länge, Noel och Liam Gallagher i Oasis, här då med en av deras största hits från tidigt 90-tal, Don't Look Back in Anger. Det här är Sommarregn på Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 16. Du får nyheter varje heltimme här på Pirate, det får du alltid. Du kan också kolla in låtlister och annan matnyttig info på piraterock.se.

Bruce Springsteen, Born to Run, titelspåret ifrån plattan då med samma namn som ju breakade Bruce över hela världen. Den här plattan släpptes i augusti 1975. Det innebär att den fyller 51 år här om någon dryg månad. Det här är Sommarhäng på Pirate. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 16. Nyheter på gång här alldeles strax. Innan dess ifrån danska favoriterna vill jag säga DAD. Det här är Jihad från plattan No Fuel Left for the Pilgrims.

0: Och här är nyheterna. En kraftig brand bröt ut på ett kryssningsfartyg i Hanfleur i nordvästra Frankrike i natt. En stor släckningsinsats med 90 brandmän inleddes när branden bröt ut vid 3-tiden. Samtliga 100 passagerare från Frankrike, Belgien, Spanien och Australien evakuerades. I Venezuela har räddningsarbetet under helgen lyckats gräva fram 33 personer vid liv efter kraftiga skalven som drabbat landet. Hittills har 1450 personer bekräftats döda och tiotusentals saknas fortfarande. Det råder kritik mot Venezuelas katastrofrespons. Det saknas kraftig utrustning och många gräver med händerna. Försäljningen av plastpåsar ökade markant i Sverige under 2025 enligt Naturvårdsverket. Den största ökningen gäller mycket tunna plastpåsar vars användning steg med drygt 65%, medan vanliga plastbärkassar ökade med över 20%. Denna utveckling sammanfaller med att plastpåseskatten avskaffades i november 2024. Totalt såldes över 400 miljoner plastpåsar under året. Kanada har nu blivit fullvärdig medlem i den europeiska TV-unionen EBU, vilket innebär att landet kan delta i Eurovision Song Contest. Detta följer en strävan från Kanadas premiärminister Mark Carney att fördjupa banden med Europa. Andra icke-europeiska länder som deltagit i Eurovision är Australien, Israel och 1980 tävlade också Marocko. Och det här avslutar nyheterna.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Det här är Sommarhäng. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Black Sabbath, Rock'n'Roll Doctor här på Pirate Rock sommarhäng. När klockan har passerat 15 då för en liten stund sedan. Daniel heter jag, sitter med dig fram till 16. Vi har Michael Schenker Group på gång här om en stund. Vi har Nazareth och nu närmast vi har Clawfinger, Biggest and the Best.

tung gung ifrån Nasaret, Bad Bad Boy här på Pirate Rock. Lyssna på Sommarhäng. Daniel heter jag. Gött att ha dig med. Jag sitter här i, ja, en dryg halvtimme till. Fram till klockan 16 då. Efter det sen så är det rock nonstop hela vägen fram till imorgon bitti klockan 10. Då Christer Wolfbrandt kommer hit och kickar igång Sommarhäng då för tisdagen där. Och imorgon sen så är det ju match på kvällen också. Där vid 22 blir det väl som Sverige ska möta Frankrike. Det blir riktigt jädra tufft. Det vet ju alla. Men ingenting är omöjligt. Så måste man ju tänka. Det är inte över. För ändå över så att säga till The Fat Lady Sings. Och nu då, Michael Schenck Group har ingenting med en Fat Lady att göra överhuvudtaget, utan det är vanlig tysk hård rock'n'roll utan krusiduller. Här har vi On and On med MSG.

0: Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Damon Johnson from Black Star Riders, and you're listening to Pirate Rock. Yeah.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Sommarhäng på Pirate Rock.

Winger, Easy Come, Easy Go. Winger var ju ett av de här stora hårdrocksbanden där i slutet på 80-talet. De bildades så sent som 1987 faktiskt i New York. Och den stora skillnaden mellan Winger och många av de andra var att Winger är ett gäng riktigt, riktigt bra musiker. Gitarristen Reb Beach anses fortfarande vara en av de mest tekniskt skickliga gitarristerna i den här melodiska hårdrocks-eran. Han har även spelat med Whitesnake sen, och där får inte vem som helst komma in, så är det ju. Du lyssnar på Sommarhäng här på Pirate. Daniel heter jag, sitter med dig en liten stund till fram till klockan 16. Vi kör ju det här programmet Sommarhäng alla vardagar 10-16 nu hela sommaren.

Foo Fighters Everlong här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 16.00 och det har blivit dags att packa ihop det här programmet Sommarhäng då som pågår vardagar 10-16. Imorgon där vid 10 så hoppar Christer Wolfbrandt in i studion, sitter här fram till 13, spelar musik för dig och sen då från 13-16 så är jag tillbaka. Så är det all info du kan tänkas behöva om oss hittar du på piraterock.se. Där går det också alldeles utmärkt att lyssna till oss om man är utanför FM-bandets räckområde så att säga. Vi hörs igen imorgon 13.00 och Christer Wolfbrandt då som sagt från 10. Ha det gött! Hej hej!

0: skalven som drabbat landet. Hittills har 1450 personer bekräftats döda och tiotusentals saknas fortfarande. Det råder kritik mot Venezuelas katastrofrespons. Det saknas kraftig utrustning och många gräver med händerna. Försäljningen av plastpåsar ökade markant i Sverige under 2025 enligt Naturvårdsverket. Den största ökningen gäller mycket tunna plastpåsar vars användning steg med drygt 65%, medan vanliga plastbärkassar ökade med över 20%. Denna utveckling sammanfaller med att plastpåseskatten avskaffades i november 2024. Totalt såldes över 400 miljoner plastpåsar under året. Kanada har nu blivit fullvärdig medlem i den europeiska TV-unionen EBU, vilket innebär att landet kan delta i Eurovision Song Contest. Detta följer en strävan från Kanadas premiärminister Mark Carney att fördjupa banden med Europa. Andra icke-europeiska länder som deltagit i Eurovision är Australien, Israel och 1980 tävlade också Marocko. Och det här avslutar nyheterna.
1: Det är dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Pirate Rock.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: This is Pirate Rock.

Och här är nyheterna. En kraftig brand bröt ut på ett kryssningsfartyg i Hanflör i nordvästra Frankrike i natt. En stor släckningsinsats med 90 brandmän inleddes när branden bröt ut vid 3-tiden. Samtliga 100 passagerare från Frankrike, Belgien, Spanien och Australien evakuerades. I Venezuela har räddningsarbetet under helgen

0: Skatten avskaffades i november 2024. Totalt såldes över 400 miljoner plastpåsar under året. Kanada har nu blivit fullvärdig medlem i den europeiska TV-unionen EBU, vilket innebär att landet kan delta i Eurovision Song Contest. Detta följer en strävan från Kanadas premiärminister Mark Carney att fördjupa banden med Europa. Andra icke-europeiska länder som deltagit i Eurovision är Australien, Israel och 1980 tävlade också Marocko. Och det här avslutar nyheterna.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
1: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

0: är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: Pirate Rock.

Get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.